Hvor her er en olovlig. You can worry, nah, nah, woo, nah, nah. Borrowed all